Sunac i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubija.

Announcing the release. Devet, jedan. Banja Dvojka. 5, 4, 3, 2. Zašto mala se mi sama? Prvi put je slatko poput sna. Banja 2.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojku uvijek bila zakon.
2: Sve me voli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramo.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima da će u nedjelju uveče podneti ostavku i najavio da će tada obavestiti javnost o svojoj odluci i obrazloženju. On je rekao da će u narednim danima razgovarati i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rukovodstvo Filozofskog fakulteta u Nišu podnelo je krivičnu prijavu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića zbog sumnje da je prekoračio službenu dužnost i ovoj visokoškolskoj ustanovi nezakonito uskratio budžetska sredstva. Zaposleni na fakultetu već 64 dana rade bez plata jer Ministarstvo prosvete odobravanje redovnih apropriacija direktno uslovljava odlukama u vezi sa osnivanjem fakulteta srpskih studija. Nakon dva mjeseca potpunog odsustva odgovora i financijske blokade, rukovodstvo Niškog filozofskog fakulteta odlučilo je da na pritiske izvršne vlasti odgovori pravnim sredstvima. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Romska partija saopštila je juče da će preispitati odluku o samostalnom izlasku na izbore nakon što je građanski pokret Roma Srbije napustio pregovore o formiranju zajedničke romske izborne liste. Ova stranka navodi da je pregovore napustila još posle drugog sastanka jer Unija Roma Srbije na čelu sa Milošem Mihajlovićem nije prihvatila predlog o jasnim mehanizmima zajedničkog rada i političke odgovornosti budućih poslanika prema romskoj zajednici i biračima. Romska partija tvrdi da je od početka iza pokušaja formiranja zajedničke liste prepoznavala politički interes Rasima Ljajića i beogradskih privrednika sa ciljem da se kroz više izbornih lista i aranžmana obezbedi dovoljni broj mandata za formiranje poslaničkog kluba Ljajića i njegovo eventualno učešće u pregovorima o budućoj parlamentarnoj većini, stoji u saopštenju Romske partije.

0: And now
1: agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa? It's the power lunch.
2: 9:02 na satu našeg sponzora tačnog vremena, rovnih kuća Boss Shop, Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, evo nas, dragi prijatelji, sa naslovnim stranama današnje štampe, izdanja za 25. septembar. Da vidimo koje su društveno-političke teme i ekskluzivne priče izdvojene za privlačenje naše pažnje. Večernje novosti, eho govora na East Riveru, Vučićevih 5 tačaka iz Njujorka, Trump i Si u Vašingtonu, zdravi rivali za bolju planetu, Australija šokirana, agent veštačke inteligencije provalio u vladin sistem. Također u novostima uputstvo kako da u tri klika saznate gde je leglo 6.000 dinara. Blic na naslovnoj strani, govor predsjednika Srbije u Njujorku izazvao veliku pažnju, nova pravila za električne trotinete, igračka zbog koje će da pljušte kazne, susret Trumpa i Sija, testiranje crvenih linija. Politika na naslovnoj strani, Vučić pitanje Kosova i Metohije vratio u međunarodnu arenu. Olakšice za penzionere, borce i vojne invalide, računi za struju niži i do 1.500 dinara. Zatim u politici na naslovnoj strani, država pomaže tržištu sa 5.000 tona goriva, veleprodajna cena dizela kod Naftne industrije Srbije i dalje najniža. Dnevni list danas na naslovnoj strani.

Slijedi pozdrav dragim kolegama i prijateljima koji uživaju u Grčkoj uz poruku "Volim i ja, no trpim" u potpisu "Vredni narod iz Vrnjačke Banje".

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Suprugu Srđanu Srećkoviću srećan 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom.

suprugu Srđanu Srećkoviću srećan 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovan.

Suprugu Srđanu Srećkoviću srećan 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom.

suprugu Srđanu Srećkoviću srećan na 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom.

Suprugu Srđanu Srećkoviću srećan 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom.

suprugu Srđanu Srećkoviću srećan na 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom.

suprugu Srđanu Srećkoviću srećan 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovan.

Suprugu Srđanu Srećkoviću srećan 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom.

I specijalan pozdrav, tačnije čestitka glasi suprugu Srđanu Srećkoviću. Srećan 79. rođendan želi supruga Verica. Supruga Verica sa praunukom Vasilijom. Sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom. A praunuk Vasilije upućuje posebne čestitke pradeki Srđanu povodom rođendana. Živi bili, dragi prijatelji.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja dvojka. Hey!

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojka uvijek bila zakon.
2: Sve me voli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramo.

0: puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
1: Folk Radio
2: Banja Dvojka.